sing. Hãy chúng ta nể được lý trí thế mình đang mò bé như hệ tình. Hú gió sôi nó chỉ gan nhớ xa xôi ở star gate.